0: Yam, Yam,
1: yuh yuh, panas ngiram.
0: Kendinen diam.
2: Kakange, pas mulai toh. Nganti rai roh aku, kene, pas mulai, tak singgahne, kangka.
1: Apa?
2: Takkan Dani ya?
1: Apa?
2: Takkan Dani.
1: Ya ya.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Bu,
0: ampun, rindu marindu sama anak peraturan.
1: Maaf, maaf.